Traže se berači i borovnica na lokaciji Radovanjci. Informacije na broj 091 44 00 55 9091 44 00 55 9. Nakon Dalmatina ide Bruno Mars.